motala wa wefale agushadwa matmoti motala wa wefale agushadwa au Seigneur. Au Seigneur, qu'aimez-vous?